0: اور آخری شعر دیکھیے اس غزل کا،
1: شاہ جہانی،
0: جہاں پہنچے نہ کوئی غم کا سایہ،
1: جہاں پہنچے نہ کوئی غم کا سایہ،
0: جہاں

0: پروں سے مجھے ہوا کی ہے، کبوتروں نے پروں سے مجھے ہوا کی ہے۔ مقطع انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام، شرف یہ بات تمہیں
1: واہ
0: کس طرح بتاؤں میں، شرف یہ بات تمہیں کس طرح بتاؤں میں کہ میرے ساتھ میرے سائے نے دغا کی ہے، کہ میرے ساتھ میرے سائے نے دغا کی ہے، وہاں سے ہم نے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
1: سامعین، اردو مجلس کے اس خاص پروگرام محفل مشاعرہ کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس مشاعرے میں جن شعرا نے اپنے کلام سے نوازا ان کے نام میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، جناب شرف نان پاروی صاحب، ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب، جاوید عباسی صاحب، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر فرمان چودھری۔ تو سامعین، ہمیں اجازت دیجئے اس شعر کے ساتھ کہ اب تو